0: check. 30 years of serving Uganda.
1: The new vision ya kulembede agama kere galero. The new vision ya kulembeze gulire wano ngarago mkulembeze ugwanga. Tiyavudeo nechiragiro nga yakala kwete gereza nsimbi ezo. Ezawe babaziru wanako. Yakala kumanyobu kadobu tanu. Sakuna akamwechi tundu. Chibuze bukura. Okusoburo kukula nyabu. Abu. Abaru wanako jibuaita. Omukulembeze jibuaise webadde makago wa president yeyo yategezeza bingi naye ngekimu kubyagamba nti okusinkana baziru wanako ayagala kumala kumanya nsimbi ziyabawa bannaffe zikola ki ensimbi ezikwata mu bumbi bweza kuno 2023 mukamu ensimbi ezo zikola ki buzagenda eri abantu ba bulijjo sakuna abaziru wanako abakwata mu mitwalo mwenda mwenkumisatu mbitano mukumi na bana kakati omukulembeze ogwanga gamba nti ensimbi zasindika naye ewantu mwetagwa mirimu.

0: Yes, wano kulubo gola simba. Tunga ukana mukona mwecho tongela gira nyamu ise baza baza. Dewe na chifu mayasa vyaka imbako. Ndo wazo kafunye buru unji. Muganda wange tuwa mugela gira nyana exwa. Ba ukana mukoziki emwe na kwero. Mkwa gala nyumu nange. Wekumile kulubo gola simba. Kati inkoma una mauli la gali kalo kukatunduko watu dengo uliriza simba taksi. Gasindike ku voice note. Zimu eri 0708 china na mubiri nsambu 0708 kanzije.
1: Politisesa, elejinyuma, wadid

0: mukazi njetegereza bwenti mbanya bonga chine chibunu yeba wacho kuva ku Sunday tadanga babu wechitula abo no awuti manenga baba china bachagala kampane ngo baba mbichirironi de mwe mumbulira obaye baba oroza ekintu ekyo oroza china taga kampane kuba gwo chagala ate namba yerichi aha atano munana
1: enda munana
0: ehe
1: enda munana
0: uyaga ee
1: asatu mwemu
0: ee
1: itemio munana
0: ee uyaga la ishara nga china nyashi
1: ate nange di msiamu wakitala manzani ikateka
0: chibina ugamia namba yerichi
1: yeye mili jeo kusomete
0: damugu muu
1: iziyo msambunya
0: ee
1: Atano munana. Asaka inana kienda munana. Tatu mwenu. Kiendeo
0: munana. Sinze. Sia sagala mloze ndo wana ange nchagala umayi. Wano yogera kwa katona wani bata niko gamba katimanyana ya chagala. Omuwala bawo bato ya kuma wo. Ali kumu nyumba atunde kumadala ge nyumba ba. Chinene ba. Chine ntumbwe chichachantunuli denenda bange chinsimye wabai chanku ya maso nenda bango be chinsimye alaye baba ndi wano musajja munange mpaku magezi hey. Hey. Kwa bote, uliruda wa?
1: Zeli wano mukono.
0: Uli mukono wano?
1: Mukono wano chumu.
0: Kati choro chini wano chisasi.
1: Hey.
0: Chini kunyumba za mama kare manju.
1: Ha, mada ni chacha
0: chwe. Esimu ya erichi baba, kuwa.
1: Kwa namba ya
0: aki. Iye, erichi.
1: Erichi za musamuziro po.
0: Hey. Kwa na maso
1: Eita msa mziro
0: Eee
1: Zotu

0: Kusonga za Ebola.
1: Chivaita
0: State of the Nation.
1: Yeah.
0: Segera. Kato ino kubera bulindalo manye. Bitu sewa. Bitambula bitia. Aluwa bana binasanzi. Wanyawa boda ne bangamba. Kakati ate joya badayo gira. Wachite yabi gasero mu.
1: Kasoke bise waka antuka. Basema ne banyabo. Banange omukulembeze wabagenda kuogera.
0: Tabuzibwa.
1: Okirizibwa. Okakibwa. Okumu uliriza mulichigambo cha yuget.
0: Ochitegeda, atato muza.
1: Nemo mwafu gambo debodo noji parkinga wabali. Watanika, uulirize. Nemo mwafu ka taxi parkinga wabali. Mwena, muulirize.
0: Mwafu ya habi yugete joki.
1: Nemo mwafu, oli muloji, oli kwekata.
0: Iya.
1: Oino kuposi na mwafu, muulirize.
2: I have to have.
3: Kukonkonyo. Zinonyo zemalire yo. Nekiche jespi.
4: Abaye chini chabantu wange komi okuluba gola simba kuno tusunsula mwe nyimba 10 ze zikutaba na Uganda ne zibatambuliza ku bunkenke ba mpita DJ JB
5: Tani gambe tata ne tata ya fada nani rupi wa tata
4: nyimba zino tusunsula mu 10 ngazo na cream chimba chino cha nandola bachi toyebale kunsuza chini mu namba ya

Nsunsula kuminga zona cream. Enyimba zino nkusunira ko nsunira kitegeza ki? Nonye nyimba zino ze malireyo nawe. Ekimba kino kya David Lutalo bakiita sijalala kiri mu namba ya 7.

0: Ya, oku wangula kupia. Esante zewe na dalomu kade chikumi mwaviri. Zeku linzo kuze wangulira. Ama wangu zichikumi. Baku wangule mitifalo mpiesa. Uli wiki. Oko yosa etero mani. Nyika star. Emu mnana tano star hash. Oba kwa yosa ma etero app. Amali apu enu. Emikisa jabu yoku wangula. Jini wagulu nyo. Tamwe woma. Ne etero mani. Etero mani. Ekole na wo. Yes gika. Tere na komo. Ilungamizwa bako vi Uganda. Akasa nyuka nukaka kasibwa. Aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Ama teka nevi lagiro. Vigo
1: Kajini kila muri, kajini kila mukuri.

kupia. Oku wangu la kupia. Esate zewe rada lomu kade chikumi mwaviri. Zeku linzo kuze wangu lila. Aba wangu zikumi. Baku wangu le mitwalu mpia sato. Uli wiki. Okoesa Airtel Money. Nyika star. Emu mnana tano star hash. Oba koesa my Airtel app.

Mugume. Amini Mugumi ya Henry. Na gama anti bobe rogu zemi pira. Meseji neta ja. Eyemi pira joguze. Customer care nambi yujajie ya ambisa. Nendo zujaji kubako kumacha. Ya ziro musanvu musanvu muenda. Abiri mubiri. Atanu mukaga chinana mumukaga. Neya Airtel ya ziro musanvu ziro ziro. Atanu munya. 00 anamu satu. Ziro musanvu ziro ziro. Atanu munya. 00 anamu satu. Sita. Biri tanu tan. Sita cheda bubiri star. Emu hash. VIP. VVIP. Tuli ukuriba gore singa zono. Olino mukambo di wo. Olino mukambo di wo. Sita. Biri tanu tan. Sita. Chenda mubiri. Sita. Emu. Hash. Okay. Sita. Biri tanu tan. Sita. Chenda mubiri. Sita. Emu. Hash. Nige pesi ya yesi turumbe. Sita. Biri tanu tanu. Sita chida bubiri sema hash. Ok. VIP ne VVIP. VIP. VVIP. Omuro kuiguri. Sita. Biri tanu tan. Sita. Chenda mubiri. Sita. Biri tanu tan. Sita cheda babiri semash. Okay.